ای خوبصورت تراشیدہ، تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ اشنب الاسنان، دانت بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی، انتہائی باہم مربوط مفلج الاسنان، پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا، براق فن آیا، جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، سہل الخدین، گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، کأن وجهه یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا، کف اللحیا، دہڑی مبارک گھنی تھی، ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا، ابیض الوجہ، حسین سفید چمکتا چہرہ، اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون، جسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے، پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح، اور فرماتی ہیں لم تعبہ ثجلہ، نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں، لم تجری بھی سخلہ، نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ بے روب ہو جائیں، اور وسیم قصیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قصیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے، قصیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عوض الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عوض حسن میں کامل اور اکمل ہو، کیوں نہ ہوتا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں، تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا، حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا، کامل اور اکمل بنایا۔ پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں فی اشفارہ وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینیہ دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ، فی لحتہ کثافہ، اس کی دہڑی بڑی خوبصورت اور گھنی، فی عنقہ سطع، اور اس کی گردن سراہی دار لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں کشش اور رعب، انظر الثلاثہ، ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پرکشش۔ یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے، آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند ابن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا بعید ما بین المنکبین، آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے، واسع الصدر،
سینہ کشادہ تھا، طویل الزندین بازو لمبے تھے، سائل الاطراف انگلیاں لمبی تھیں، شفن الکفین والقدمین انگلیوں ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا، مردانگی کی علامت، اور دقیق المسروا سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا، ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی، اشعر الذراعین والمنکبین واعال الصدر باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے، انور المتجرد کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا،

باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا، اور سبط القصب آپ کا سیدھا قد تھا، سواء البطن والصدر سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا، خمسان الاحمصین تلوے پاؤں کے گہرے تھے، مسیح القدمین پاؤں ایسے حسین نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، ینبو عنہم الماء پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے، اور اذا زال زال قلعا جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے، اور یمشی تکفؤا آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، عاجزی کی چال چلتے تھے، اور یبدو من لقیہ بالسلام ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، جل نظرہ الملاحظہ شرم و حیا کی وجہ تھے کہ نکھیوں سے دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے، اور اذا التفت التفت جميعا جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے، آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا۔

0: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سورہ نساء. اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: الرحمن علم القرآن.
3: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی.
2: خلق الانسان علمه البیان.
3: اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا.
2: الشمس والقمر بحسبان.
3: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں.

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی.
1: اللہ تطغوا فی المیزان،
0: کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں.
1: والحب ذو العصف والريحان
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مرج البحرین یلتقیان،
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں،

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: کل من علیہا فان،
0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے۔

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: سنفرغ لکم ایہا الثقلان،
0: اے دونوں جماعتوں، ہم عن قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔
1: فبی

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغ ہیں۔

0: الأشواق وجنى الجنتين دان.
1: أهل الجنة ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: هل جزاء الاحسان الا الاحسان،
0: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے.

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

جن سے رحمت کے لیے شامل گناہگاروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں، میں ان

حرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے تیرے نصاب مجھے جو عطا کیا تو نے کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے اسی ادا پہ تیری مر مٹے یہ دیوانے خطا ہوئی تو خطا کو چھپا لیا

سنا خدا کے لیے ہے بشر سنا کے لیے تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے سنا خدا کے لیے ہے بشر سنا کے لیے تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے تیرے کرم نے وہیں آ کے دستگیری کی گناہ گار کے جب ہاتھ اٹھے دعا کے لیے عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا کہ تو عطا کے لیے ہے بشر خطا

فقیر ہے، کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے، تور پر بھی چراغ تجلا ہو تم، تور پر بھی چراغ تجلا ہو تم، کعبہ و دیر میں بھی اجالا ہو تم، کیا بتاؤں تمہیں کیا تماشا ہو تم، ہر طرف ہر جگہ جلوہ آ رہا ہو تم، دیکھنے والا چاہے جدھر دیکھ لے، کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے، ہے سبھی تجھی کو پکارتے کوئی سو

کو سمندر کر دے، چشم ہے چشم کی ہر اشک کو گوہر کر دے، تو نوازے تو گداؤں کو شہنشاہ بنے، اور تو اگر

کو سمندر کر دے، چشم اے چشم کے ہر اشک کو گوہر کر دے، تو نوازے تو گداؤں کو شہنشاہ بنے، اور تو اگر چاہے یتیم

بکو ہے، اے اللہ تجلا تیری شان کا کو بکو ہے، جدھر دیتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اے اللہ تجلا تیری شان کا کو بکو ہے، جدھر دیتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، برد بارہ ابر دریا سمندر آبشار، برق بارہ ابر دریا سمندر آبشار، وقت لمحہ سال صدیاں گردشے لے لو نہار، آگ پانی ظلمت اجالا گرما سرما فصلے بہار۔

اداسی چھا گئی روزے نبی پہ واویلا. درخت پہنے ہوئے تھے لباس ماتم کا, ہر ایک پتے سے آتی تھی بارہا یہ صدا.

0: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے، شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
1: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100۔
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: FM247365

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

0: secure.
1: Join the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Hands-on workshops and awareness sessions across 16 cities of Pakistan. Register now at cyberhackathon.pk.
2: An initiative of Ministry of IT and Telecom and Ignite.
3: This program is brought to you by
4: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef.
3: And
5: Sir Sabz Nitro Force Ko Laga Aur Jeet Taja.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور ہمارے پاس بھی بچوں کے نام ہیں. کچھ بچے بڑے خاص سے اسکول جا چکے ہوں گے, اور جو بچے ہمیں ابھی سن رہے ہیں تو ان بچوں کے نام ہیں ارمان, احمد, فراز, ابراہیم, ابیہا, ایان, عنایہ, احمد علی, محمد علی, اینڈ آئزہ, اینڈ آئرہ, انیف, شیر علی, سدرا, رحیم, اقرا, زہا, عمر, احمد, سیدہ, ام ہانی, سیدہ, ہمنا, سید, عبید رضا, حریم, فہد, عبدالحنان, نبیہ, آصف, فرحان, زین, صہیب, سدیس, امنا, حماد, وائز, ہانیہ, حوریہ, احمد, نبیہ, نبیرہ, سبحان, این سمیحہ, کبیر, منا, مشار, حسن, شہریار, موسیٰ, عیسیٰ, ارمش, علشبا, رضوی, نورالین, عمر, شامیر, عبد المغنی, مہرین, محمد, احمد, انابیہ, عبدالحادی, عبدالواسط, عبدالرحمان, اسد, عروا, روحان, این رایان, انابیہ, ابریش, حمدان, این اذلان, علیشہ, ضیاء, آئرہ, ضیاء, فصیح, مرتضیٰ, دنین, رائحہ, جلانی, نصرت, اینڈ زاویہ, زوریز, اینڈ رائٹ, زاشان, اینڈ یزدان, اینڈ آلسو فاطمہ عمیر. تو یہ بچے ہیں ہمارے پیارے پیارے, اور پیارے بچوں کے لیے میرا ہی فیوریٹ گانا پکے دوست کا, پیلا پیلا میں ہوں, آئیے سنتے ہیں.

آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور میں ہوں آپ کی دوست, آپ کی ہوسٹ آجیز میا. اور ہم تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کیا اچھا جج کر لیتے ہیں لوگوں کو, یا بالکل آپ مطلب غلطیاں کرتے ہیں, اور غلطیاں تو ہوتی ہیں, ورنہ تو ہم سارے لوگ جو ہیں نا وہ بس خوش ہی رہتے. تو خیر آپ لوگوں کے پیغامات آ رہے ہیں. عثمان حفیظ کہتے ہیں 80% نہیں غلطی ہوتی, غلطی اللہ کا شکر فرسٹ ٹائم میں جج کر لیتا ہوں. او ہو, سکس سینس بہت فٹ ہے, بہت جب غلطی ہوتی ہے تو سامنے سیم یہی غطا نہیں قسم سے جو آپ نے گایا. اچھا یہ کہاں آ گئے ہم, آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہی ہوتا ہے کہ ہم کہاں کہاں سے لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں لوگ, اور مطلب غلطیاں تو ہوتی ہیں, ظاہر ہے کبھی کبھی لوگ خود ہی بدل جاتے ہیں آپ کے ساتھ چلتے چلتے. کوئی اچھا انسان ہوتا ہے, کبھی آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں یار کہ مطلب جب آپ اس کا وقت گزارتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار مجھے اس انسان سے محبت ہوئی تھی, یا آپ کسی سے بہت امپریسڈ ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بندہ بڑا فٹ انسان ہے, لیکن جب آپ اس کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں یا کسی اس کی کچھ ایک ایسی بات آپ کہتے ہیں یار اس نے میں اس سے امید ہی نہیں رکھتا تھا یہ کبھی بھی ایسی بات کرے گا. تو لوگوں کی پہچان جو ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بدلتے نہیں ہیں, جو ویسے کے ویسے رہتے ہیں, جن سے آپ کو مطلب جو آپ کا اوپینین ان کے بارے میں 10 سال پہلے تھا آپ مطلب وہی اوپینین آپ کا 10 سال بعد بھی ہوتا ہے, لیکن اکثر لوگ بدل جاتے ہیں. رشتہ دار جن کو آپ کچھ لوگوں کا بچپن سے آئیڈلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ والے انکل تو بڑے اچھے تھے, اور جب بڑے ہوتے ہیں اور آپ بڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے گھر والوں نے کتنی باتیں چھپائی ہوئی تھیں, ان کا ایک امیج خود ہی بنایا ہوا تھا کہ نہیں نہیں انکل بڑے اچھے ہیں, باہر رہتے ہیں اور یہ وہ بڑی ترقی کی ہے. اور کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کاش کہ وہ امیج قائم ہی رہتا, کاش ان لوگوں کو ہم اتنا پسند کرتے تھے وہ ویسے ہی رہتے جیسا ہم نے سوچا تھا وہ ہو. لیکن خیر زندگی ہے, حقیقتیں باہر آتی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مومن ایک بل سے دو دفعہ کیا کہتے ہیں نقصان نہیں اٹھاتا, اور یہ بات ہی بہت سمجھنے کی بات ہے کہ فطرت نہیں بدلتی انسان کی, انسان کی فطرتیں نہیں بدلتی, وہ چینج نہیں ہوتا. وہ کہیں بھی چلا جائے اور آپ کو لگے گا کہ وہ اس کی فطرت بدل جائے گی, نہیں فطرت نہیں بدلتی. جو انسان آپ سے جلتا جل ککڑا انسان ہے وہ بس جلے گا ہی, اس کی فطرت میں جلنا, وہ نہیں چاہتا کہ اس کے علاوہ کوئی خوش رہے یا اس کے علاوہ کوئی ترقی کرے, وہ بس جل ککڑا ہی رہتا ہے. تو یہ آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ یار یہ بندہ تو جلے گا ہی. اور اس لیے لوگ اب کہتے ہیں نا کہ اب لوگ بڑے اسمارٹ ہو گئے ہیں, وہ بہت سلیکٹیو لوگوں سے اپنی کامیابی بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور اب پہلے لوگ ہر ایک کو بتا رہے ہوتے تھے. تو یہ چیزیں کو سمجھنی پڑتی کہ فلاں انسان کیسا ہے, وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا, اور یہی زندگی میں آگے بڑھنے کی سمجھداری کی ایک چیز ہے کہ آپ کو لوگوں کا اندازہ ہو, لوگوں کی پہچان ہو, کس سے کیا بات کرنی ہے, کب کرنی ہے, یہ پتا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جی بالکل ہر چیز بول دو, اور میری طرح کے ہر چیز آ کے ریڈیو پہ ہی بول دو اور پھر لوگوں کے میسیجز سنو. ایک ہے میرا جو بندہ ہے, ایک بندہ ہے جو نا وہ باتیں ٹریک کرتا ہے, اسپائی ٹریکر اس کا میں نے نام رکھا ہے, اور وہ جو ہے نا وہ میری باتیں ریکارڈ کر کر کے میرے باس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے آج گورنمنٹ آف سندھ کے بارے میں یہ بات کی ہے, اس نے فلاں بینک کے بارے میں یہ بات کی. حالانکہ میں نام بھی نہیں لیتی کسی کا, آنیسٹلی میں دل بہت چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے نام لے کے بتاؤں کہ ایسا ہوا, ایسے لوگ ہیں یہ, اتنی ساری باتیں میرے دل میں ہیں, لیکن میں کنٹرول کرتی ہوں کہ نہیں یار کسی کا بزنس خراب ہو جائے گا یا کسی کا کچھ وہ ہو جائے گا, یا اپنے ایکس باسز کا بھی میرا دل چاہتا ہے بڑا میں ان کے نام کھول کھول کے, نام کیا, ای میل, فون نمبر, گھر کا ایڈریس سبھی بتاؤں آ کے کہ یار اللہ تعالیٰ مجھے ان کی پہچان ہو کہ یہ آپ لوگ ان سے ذرا بچ کے رہیں. تو یہ میرا بڑا دل ہے ان کو بتانے کا, لیکن میں نہیں بتاتی اسپائی ٹریکر, مطلب میں اتنا خیال کرتی ہوں. پھر بھی تم ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہ باتیں جو ہے نا, پہلے تو اپنے بارے میں بات بتاؤ تم, ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم بالکل بھی کوئی کیوٹ خوبصورت انسان نہیں ہو, تصویر تو بھیجو اپنی کہ تم ہو کیسے. تو خیر یہ لوگ باتیں کرتے ہیں, آپ کی کیا باتیں ہمیں بتائیں, ہمیں میسج کریں کہ کیا آپ کو لوگوں کی پہچان ہے, یا آپ ابھی تک ستائے ہوئے ہیں, پچھتائے ہوئے ہیں, چوٹ کھائے ہوئے ہیں. ہمیں میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ, آج سمیا کے انسٹاگرام پہ. تھرڈ وے بھی بتا دیتی ہوں, جیسے برہان الدین صاحب جو ہے وہ میسج کرتے ہیں, اور وہ ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کہ ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے 3636 پر. عامر ظفر کا میسج آئے, فرسٹ ٹائم میں جج کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جب تک آپ کسی کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہ کریں, سم ٹائمز لوگ شکل دیکھ کر جج کرتے ہیں بٹ وہی دھوکہ دیتے ہیں.
صحیح بات ہے. ہم تو لڑکیاں تو خیر شکل اور گاڑی سے ہی امپریس ہو جاتی ہیں ہمیں کہ جی شکل اچھی ہے اور پیسہ بھی ہے بندے کے پاس, تو بس دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں لڑکیوں کو اور کیا. خیر خیر, وقت ہوا ایک بریک کا. تھینک یو عامر صاحب آپ کے میسج کا, اور ہم ملیں گے آپ سے اس بریک کے بعد. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان.

ویلکم بیک, آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو لوگوں کی پہچان میں کبھی غلطی ہوئی ہے, کبھی آپ نے دھوکہ کھایا, کسی کو بہت اچھا, بہت پیارا, بہت خوبصورت سمجھا بعد میں تم ایسے نکلے. ہمارے ساتھ تو ایسا بہت دفعہ ہوا ہے, ڈر اس بات کا ہے کہ مزید نہ ہوتا رہے, رائٹ. اور آپ لوگوں کے پیغامات ہم پڑھتے ہیں. ہمارے پاس عابد امیر کہہ رہے ہیں السلام علیکم, سمیہ آج یاد آ رہی ہے لوگوں کی جو گم شدہ ہیں, یعنی کہ منظور سین مالک, ڈاکٹر اقبال. ڈاکٹر اقبال تو امریکہ چلے گئے ہیں, لالا رخ تو آتی رہتی ہے, اور وہ ہب چوکی سے دو بیگم والے سر ہیں, دو بیگم والے سر اور اتنے سارے لوگ ان کے چائل ہیں. حکیم شکیل صاحب کو بڑا مس کر رہے ہیں, حکیم شکیل صاحب پتہ نہیں کہاں غائب ہیں. اور نسیم پٹیل جی بھی نظر نہیں آ رہی آج, کیسی نسیم جی. عابد امیر کہہ جی بالکل سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے, جبھی تو زندگی کے ساتھ یہ کاش جڑا رہتا ہے, لیکن میں سوچتا ہوں یہ غلطیاں ہیں اور میں ہی کرتا ہوں, دنیا والے بھی میری طرح ہیں, ہم پاکستان میں تو یہی غلطیاں ہیں. اب تو لوگ سمجھ بھی گئے کہ یار ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے اس بندے کو کیوں ووٹ دیا, لیکن اصل میں اب تو جان بوجھ کے پتا ہے کہ اب تو بھائی اب تو دھوکے ہی دھوکے ہیں, آگے اس بات کے لیے ہم مینٹلی پریپیئرڈ ہیں, رائٹ. اور اس کے علاوہ جو ہے انزیک کا بھی میسج آ گیا ہے, انزیک کیسے ہیں آپ, اور تو آپ نے دھوکے کھائے ہیں یا نہیں. لیکن بات دھوکے کھانے کی نہیں ہے, بات دھوکے کھا کے سیکھنے کی ہے اور پھر آگے بڑھنے کی بھی ہے. انسان نہ ایک جگہ رک نہیں سکتا. سو تھینک یو فار یور میسج انزیک, اینڈ آئی وش یو ا ویری ہیپی ڈے. تو ہمیں جو ہے آپ لوگوں کے پیغامات کا انتظار رہے گا, اور ہمیں آپ میسج کریں جس سے عابد امیر اور اقبال حسین صاحب کر رہے ہیں, آپ بھی کریں اور بتائیں کہ اگر آپ نے کسی جو ہے کیا کہتے ہیں غلطی کی کسی کو پہچاننے میں, اور اگر آپ اس دغا باز دھوکے باز کا نام بھی لینا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لینا جگہ جگہ اس کا نام ہم پہنچا دیں گے. تو ہمیں آپ میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ, اور ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ. اور ایک اور طریقہ بھی ہے, لیکن ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے, ابھی ہم ذرا ڈانس کے موڈ میں ہیں. سو میں تو جا رہی ہوں ڈانس کرنی, آپ کا بھی موڈ ہو تو کر لیں.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
2: شوکت خانم کراچی کی تکلیف
3: اینڈ سرسبز نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
0: Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM 247 365 100 FM.
5: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: Yeh paigham hukumat Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
6: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
7: Assalamualaikum Pakistan.
8: Let the music take control. Control.
9: Let the music take control.
8: That is FM 100 Pakistan.
0: FM 100 Traffic Update.
10: کے ساتھ میں ہوں فاروق ہزار. شہر کراچی کی سڑکوں اور شاہراہوں پر ٹریفک کی اس وقت صورتحال کچھ اس طرح ہے. ایف ایم 100 کو ملنے والی اطلاع کے مطابق جوہر موڑ سے وہ ٹریفک جو اس وقت ڈگروڈ شارہ فیصل کی جانب آ رہا ہے, اس پر ٹریفک کا کافی زیادہ دباؤ دیکھا جا رہا ہے. لہٰذا وہ تمام لوگ جو ان راستے پر سفر کرنا چاہتے ہیں ٹریفک کی صورتحال سے آگاہ رہیں تاکہ بر وقت اپنی منزلوں پر پہنچ سکیں. مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے سنتے رہیے ایف ایم 100 پاکستان.
0: This traffic update was brought to you by FM 100.
6: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim.

جی آپ سنے تھے ہم لوگ بڑے فنکارہ رہے ہیں تو ہم سب ہی فنکارہ ہیں واقعی میں. اور بھگوان صاحب کا میسج آئے گا, بھگوان صاحب کدھر تھے آپ؟ ہائی سمیہ, ہوپ یو فائن, اگری دیٹ پرسنل ہائیجین میٹرز ایوری ویئر. آف کورس اٹ میٹرز ایوری ویئر. اور ہم لوگ سکھاتے نہیں ہیں لوگوں کو, لوگوں کا کیا قصور کہ انہوں نے کبھی, کچھ لوگوں نے کبھی زندگی میں کو یہ نہیں پتا کہ ڈیوڈرنٹ اور رول آن ہوتا کیا ہے, تو وہ پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپنی ہائیجین کا خیال کریں گے. لیکن بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو ٹریننگ دی جائے. اور بتائیں, آج گورنمنٹ والے میرے بڑے پیچھے لگے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف باتیں کر رہی ہیں. تو میں کہہ رہی ہوں میں تو کوئی تعریف لائک کرو گے تو میں تعریف ہی کر دوں گی, ایسی بات نہیں ہے. آپ کچھ کریں تو صحیح کہ میں آپ لوگوں کی تعریف کروں. تو بھنگوار صاحب دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ کے رہتے, اور وہ میری آوازیں ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہیں. بھیجنے تو یار مطلب کیا ہے یار, ہم تو سچی بات ہی کریں گے, کیا کریں گے. تعریف لائک بات کرو تو میں کرنے کو تیار ہوں. اگلا گانا جو ہے وہ وائٹ سائنس کا گانا ہے, تم مل گئے تو کیا ہوا, تم دور تھے تو کیا ہو. یہ میں ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں اپنے بڑے سارے پولیٹیشنس کو. میں کہہ رہی ہوں کہ یار پولیٹیشنس کے خلاف اگر ہم اتنے تو ڈراموں میں ان کی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, پولیس کی اتنی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ ڈرامہ تھا ایک, میں دیکھ رہی تھی, اس میں وہ ڈی آئی جی منہ سے کہتا 2 کروڑ رشوت دیں گے تو آپ کی بیوی کو مار دیں گے انکاؤنٹر میں. مطلب یار ہر جگہ یہی باتیں دکھا رہے ہیں, ہم کوئی الگ کوئی بات نہیں کر رہے, ایسی کوئی بات ہونی نہیں ہو رہی یہاں پہ. پھر بھی ناراض ہو جاتا ہے اسپائی ٹریکر. اچھا چلیں, آپ ٹینشن نہ لیں, آپ یہ گانا سنیں, تم مل گئے تو کیا. یہ ہماری پوری عوام کی طرف سے نا, یہ لوگوں کے لیے, ہماری ساری سرکار کے لیے. آئیے سنتے ہیں.

جی ہاں، پہ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں ہوپفلی آپ کو مزہ آیا ہوگا کیونکہ میرے شو کا ختم ہونے کا ٹائم آ گیا ہے دوستو. اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کبھی دھوکے کھائے ہیں نہیں یا نہیں. کراچی کے اندر ہے نا، قدم قدم پہ دھوکے کھانا ہے، اور اکثر لوگ اپنے ہی لوگوں سے دھوکے کھا رہے ہوتے ہیں اور مطلب لوٹ رو رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی یہاں پہ چوریوں کا سلسلہ جاری ہو ساری. آج کے بےچارے سنار لوگوں پہ جوڑی شاپ پہ بڑے جو ہے نا ٹارگیٹ ہو رہے ہیں. تو مطلب اب تو سونا ویسے صرف دکانوں میں ہی نظر آتا ہے، لوگوں کے پاس تو کم ہی ہے. وہاں سے بھی جو اب لوگوں نے کہا کہ اب چلو یہ اچھا ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں آپ مطلب بس سونا لوٹ لو اور کما لو پیسے. لیکن آپ سوچیں کہ کتنی بری طریقے سے پولیس فیل ہو چکی ہے یہاں پہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اپنی پروٹیکشن آپ لوگ خود کریں، اور کرتے بھی ہیں لوگ. مطلب آپ ضرور جب آپ سیکیورٹی گارڈ رکھیں ضرور ان کو ویریفائی کریں، چیک کریں. اکثر چوریوں کے اندر سیکیورٹی گارڈز ہی انوالوڈ ہوتے ہیں، کڈنیپنگس کے اندر سیکیورٹی گارڈز انوالوڈ ہوتے ہیں وہ. اور یہ بڑا لمبا پلان ہوتا ہے، وہ 6-6 مہینے کی پلاننگ کر کے آتے ہیں، وہ آپ کا ٹرسٹ جیتتے ہیں. آپ کو کہا یہ میرا سب سے زیادہ ریلائبل بندہ ہے، اس کے بعد یہی غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ جو بھی آپ محافظ جو ہیں آپ کے خیر سے ان پہ آپ کو زیادہ نظر رکھنی. کہتے ہیں نا وہی اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، اور یہ سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں. اور اب ایون ڈیفینس کے اندر جو کمرشل ایریاز ہیں وہاں پہ باقاعدہ لوگ ایسے آ کے رہتے ہیں جو پہ بنگلوں میں نوکریاں کرتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں، اس کے بعد پہ مخبریاں کرتے ہیں کہ جی کہ یہ ہوگا. یہ کتنا ڈینجرس چیز ہے، اس سے آپ جب بھی کوئی نوکر رکھیں پلیز ویریفائی کریں اور کہ یہ بندہ اوتھینٹک ہے، ریلائبل ہے، اس کے بعد نوکر رکھیں، اس سے خود ہی آپ اپنا کام کر لیں. تو دس از ویری امپورٹینٹ. اور رائٹ، اور عابد امیر کہہ رہے ہیں میڈم نے مشورہ دیا کہ خوشبو لگائیں کہ مناسب خوشبو بھی 3-5 ہزار کے سننے والوں کو زیادہ سے زیادہ مشکل ہے. اب خوشبو والا پہلی بات ہے کہ خوشبو از لائک دا لاسٹ اسٹیپ. اگر آپ کو پرفیوم لگانا ہے تو وہ لاسٹ اسٹیپ ہے. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ بندہ نہائے، اور دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ دھلے ہوئے صاف کپڑے پہنے، کپڑے آپ کے صاف ہونا لازمی ہے. تھرڈ اسٹیپ یہ ہے کہ رول آن اور ڈیوڈرنٹ کے اندر انویسٹ کرے. آف کورس رول آن اور ڈیوڈرنٹ مہنگے ہیں، اور لیکن یہ ایک دفعہ کی انویسٹمنٹ ہے، اور آئی ایم شیور کہ یہ 20-25 دن چل جاتا ہے رول آن، تو آپ وہ 400-500 کا ہوتا ہے، لیکن یہ انویسٹمنٹ ضروری ہے. آپ بھلے مہنگا پرفیوم نہ لیں مگر یہ ضرور کریں کہ آپ رول آن اور ڈیوڈرنٹ آپ نام لے کے مانگ سکتے ہیں. کوئی بھی سپر اسٹور پہ آپ جائیں اور ہر جگہ یہ اویلیبل ہوتے ہیں تقریباً. تو رول آن ڈیوڈرنٹ میں برانڈس کا نام نہیں لے سکتی لیکن ہے، برانڈز ہیں، آئی ایم شیور کہ پاکستانی برانڈز بھی آگے ہوں گے اب، لیکن رول آن زیادہ تر امپورٹڈ ہے. لیکن 400-500 تک آپ کو مل جائے گا، یہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اوپر سے آپ پرفیوم لگا رہے ہیں اور پھر رول آن ڈیوڈرنٹ نہیں لگایا ہو آپ نے، اور تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اوپر سے پرفیوم لگانے کا، کیونکہ باڈی اوڈر جو ہے وہ اندر سے آتی ہے. تو اس کے اندر آپ کو 500-1000 روپے انویسٹ کرنے ہی پڑیں گے، کرنے چاہیے. اور تو یہ اگر آپ کر لیں گے اس کے بعد اوپر سے کوئی بھی پرفیوم ہو سستا مہنگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعد میں آپ پھر لوگوں سے ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں، سے آبد میں کہ مجھے پرفیوم دو. لیکن بہترین یہ چیز ہے. پھر پرفیوم ہر طریقے کے باڈی سپریز ہیں جو 200-300 تک کے بھی آ جاتے ہیں. کچھ برانڈز اتنے اچھے ہیں جو کپڑوں کے برانڈز ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آؤٹ لیٹس کے اندر ایک پرفیوم کا سیکشن بنایا ہوا ہے، جیسے بچوں کے بھی پرفیومز وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ جا سکتے ہیں، اینڈ دے کوائٹ افورڈیبل. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں انویسٹ کرنا چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوشبو کو بہت پسند کرتے تھے، کبھی بھی خوشبو کا تحفہ منع نہیں کرتے تھے. تو بہت ضروری ہے. جمعے کا دن اس لیے ہے کہ مسلمان جمعے کے دن تو نہا لے. جمعے کے دن کا یہی ہے کہ انسان اچھی خوشبو لگا کے مسجد پہ جائے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پلیز خدا را پوری دنیا عوام سے ایک گزارش ہے کہ گھر سے آپ جب بھی نکلیں صاف ستھرے کپڑے، خوشبودار انسان بنے، لوگ آپ کے بارے میں بولیں کہ یار کیا خوشبودار انسان ہے. اور ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی ایک سگنیچر مہک ہوتی ہے، سگنیچر پرفیوم ہوتی ہے، اور جہاں خوشبو ہوتی ہے وہاں آپ کا دل لگتا ہے. جہاں صفائی ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، وہاں انسان کا دل لگتا ہے، وہ انسان وہاں زیادہ دیر بیٹھنا چاہتا ہے. ہم روزانہ اپنے گھروں کی صفائی اس لیے کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب ایک انسان صاف ستھرا ہوتا ہے، اس کے پاس سے اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، تو لوگ اس کے آس پاس رہنا چاہتے ہیں. اینڈ دین اگین اپوزٹ از ٹرو. اگر ایک بندہ ایسا ہے جو گندا سندا، اس کے ناخن گندے ہیں اور کپڑے گندے ہو رہے ہیں، اس کے پاس سے اچھی آپ اس کو دیکھ کر ہی پہلے تو کہتے ہیں نا، پہلے تو آنکھ دیکھتی ہے، دیکھتے ہی آپ دور ہو جائیں گے.
تو پھر یا پھر دھوکا ایسا ہو کہ جی بندہ ویسے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے اور قریب آیا تو اس کے پاس والی اسمیل آئے تو بندہ بولے گا ہائے یہ تو دھوکا ہے. اور صرف آپ کی باڈی سے نہیں, آپ کے منہ سے جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا گٹکا کھاتے ہیں ان کو خاص طور پہ اپنے منہ کی صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے. تو یہ ہمارا مذہب تو صفائی ہے, مطلب سوچیں پانچ وقت کا نمازی گندا کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو ہر وقت ہی وضو رہتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک اچھے مسلمان کی نشانی ہے صفائی اور خوشبو. تو یہ تھا, ہاں یہ ہے ہمارا مذہب. آلرائٹ, اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت. آئی ہوپ کہ آپ نے زندگی میں اب مزید دھوکے نہیں کھانے, اور سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو دھوکا نہیں دینا. کچھ لوگ اپنے آپ کو ہی دھوکا دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بیچتے جی, ہم تو مطلب یہ نہ ہو کہ کوئی آپ جو ہے نا آپ دھوکے نہ کھائیں, آپ بھی کسی کو دھوکے نہ دیں. اور محمد سعود تھینک یو, آپ کے میسج گڈ مارننگ کے میسج مجھے مل رہے ہیں, اور تھینک یو وہ تمام لوگوں کا بھی جنہوں نے ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں میسیجز کیے. بہت شکریہ آپ لوگوں کے میسیجز کا. آپ لوگوں کے میسیجز ہیں تو میرے مطلب شو کے اندر رنگ و بہار اور خوبصورتی ہے. سوچا کہ آپ لوگوں کے میسیجز نہ ہو تو کیا کرے گا بندہ, کتنی باتیں کر سکتا ہے اپنی طرف سے. ٹھیک ہے, اور عابد امیر, ہاں مجھے پتا ہے کہ آپ نے انسان بڑی آپ والے شو آف ہی کرتے ماشاء اللہ. آپ کی وائف اچھی ملی ہے, اچھی ساتھی ملی ہے, بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ہم سفر اپنا دوست ملا ہے. زندگی اچھی گزر جاتی ہے, ہم سفر کی طرف سے جو ہے نا وہ انسان کو دھوکے نہیں ملنے چاہیے. وہ دھوکا ایسا ہے جو بہت مشکل ہوتا ہے برداشت کرنا. اور رضوان رضوی کہیں جی ہاں بالکل ایسا ہوا ہے, کیونکہ آخر میں بھی ایک انسان ہوں, غلطی کا پتلا, مجھ سے کئی بار غلطیاں ہوئی ہیں, کئی بار دھوکا کھایا. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت آزمائش میں ڈالا, مگر بار بار کی غلطی حماقت و بے وقوفی کہلاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں غلطیوں سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و دانش دے, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنائے, کیونکہ شکر گزاری سب سے بڑی سمجھداری ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا نام شکر گزار لوگوں میں شامل کرے. اینڈ آئی ایم لیونگ یو وتھ دس ٹریک, ہیو اے گریٹ ڈے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.

0: keep it locked to 100 FM.
1: FM 100's time check. It's 10 a.m. This program was brought to you by
2: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef
1: and Sir Sabz Nitro Force Ko Laga Aur Jeet Taja.
3: Azra Behen, Zara Baat To Suno. Hatu Piche, Bhago. Ahmed, Hatu Wahan Se.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
0: FM 100،
1: 31 سال FM 100، آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
0: السلام علیکم پاکستان۔

0: سچ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
4: ایف ایم 100، لائک اس آن facebook.com/fm247365

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسےمند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو اور جانچتے رہو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا، اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو ضرورت مند ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔ سورہ نساء۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یا خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان. دس از ایف ایم 100.
4: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ. اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی آفاتیت کو بڑھائے, جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
5: This program is brought to you by
6: Step School se foundation ho strong. Call now at 0311117837
7: and Shaukat Khanum Karachi ki takmeel.
8: Bain al-aqwami safar par rawana hone wale mutawajjo hon. Aisi online apps aur platforms se ishtinaab kare jo paison ke ivaz kisi namaloom shakhs ka samaan aapke apne samaan ke saath le jane ke liye kare. Ye aasan kamai ka tareeka to nazar aata hai, lekin haqeeqat mein khatarnak jaal hai. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: Like us on facebook.com/fm247365.
9: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
0: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
2: Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. جی ہاں میں آ چکی ہوں واپس اور آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ آج پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل میں آپ کی پسند کے ٹریکس شامل کیے جا رہے ہیں. جی ہاں, کیونکہ آج جو پلے لسٹ ہے وہ ہماری نہیں بلکہ آپ کی ہوگی. آپ کی پسند کے ٹریکس کو آج ہم شامل کریں گے پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل میں. تو بھائی آپ اپنی ریکویسٹ کریں, ہمیں اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, 3636 پہ بھی آپ میسج کر سکتے ہیں, لیکن تھوڑے سے ایشو کی وجہ سے ہم آپ کے 3636 پہ میسجز کو ریسیو نہیں کر پا رہے ہیں. تو آپ آرجے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر ہمیں میسج کر سکتے ہیں. یہ آپ جانتے ہیں, بہت سارے میسجز ہمارے پاس وہاں پر آ چکے ہیں. سو دیٹ از وائی آئی ایم ٹیلنگ یو کہ آپ آرجے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر ہمیں میسج کر دیں تاکہ ہم بآسانی آپ کے میسجز کو ریسیو کر سکیں اور آپ کی پسند کے ٹریکس کو پروگرام میں شامل کر سکیں. تو جی, پروگرام کے سیکنڈ آپ کی روایت تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے قدر ٹریک ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے آپ سبھی کو. اور بھائی آج تو آپ ہی کے پسند کے ٹریکس چل رہے ہیں ہمارے پروگرام میں, تو لک ورلڈ نے ہم سے اس ٹریک کی ریکویسٹ کی ہے, تو اسے ہم شامل کریں گے. اس کے بعد واپس آ کے آپ سب کے میسجز کو تسلی سے شامل کریں گے اور اس پر کریں گے بات. تو پہلے قدر ٹریک, اینڈ دین وی ول بی رائٹ بیک.
3: السلام علیکم.

اوکے جی, سو لک ویل کے ٹریک کے ساتھ ہم آ چکے ہیں واپس. انہوں نے ہم سے اس ٹریک کی ریکویسٹ کی تھی اور بالکل بھائی آج تو آپ ہی کی پسند کے ٹریکس کو ہم شامل کر رہے ہیں, کیونکہ آج پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل میں چلیں گے آپ کی پسند کے ٹریکس. آل رائٹ جی, اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت تو آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ ٹریک ڈیڈیکیٹ کرنے کے بعد ہم آپ سے آپ کا لنچ جانتے ہیں کہ بھائی لنچ میں کیا ہے, بریانی ہے, کڑھائی ہے, پائے ہیں یا بہت ساری چیزیں, ہاں چھولے ہیں یا پھر سبزی ہے یا پھر دال ہے, چاول ہے, پلاؤ ہے, کیا کچھ اس وقت آپ کے لنچ میں موجود ہے ہمیں ضرور بتائیں, کیونکہ لنچ ٹائم اسپیشل میں لنچ کا ذکر لازمی طور پر ہم کرتے ہیں اور صرف آج ہی نہیں بلکہ ہر روز کرتے ہیں. تو بھائی آپ کے لنچ میں کیا ہے ہمیں ضرور بتائیں. اور اب ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے میسٹرس کی جانب بھی چلتے ہیں. سمی شیخ کہتے ہیں کہ آج آپ کے لنچ میں کون سی ڈش ہے؟ آج میرے لنچ میں ہے حلیم. یس, آج میرے لنچ میں حلیم ہے جو میں کھانے والی ہوں. سمی شیخ کہتے ہیں میں دوپہر کا لنچ نہیں کرتا, شام کو جاب سے فری ہو کر بعد گھر جا کے کرتا ہوں. اوکے, یعنی کہ سمی شیخ جو ہے وہ اپنا لنچ بریک نہیں اویل کرتے. آل رائٹ جی, نصیر خوسو بھی ہمیں میسج کرتے ہیں اور ان کے میسج کو بھی شامل کریں گے. لک پل کہتی ہیں السلام علیکم لولی آر جے, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں. کہتی ہیں اگر آتف اسلم کا سانگ پلے نہ ہو سکے تو رحیم شاہ کا کر دیں جو ہم نے کر دیا ہے. کہتی ہیں کبھی کسی سنگر کی وائس اچھی لگتی ہے, کبھی لیرکس, یا کبھی ہم سفر یا کسی کے پاس سنتے ہیں, یہ بھی وجہ ہوتی ہے. بالکل اسی وجوہات کے تحت ہمیں جو ہے وہ ٹریکس بہت اچھے لگنے لگتے ہیں. کہتے ہیں آپ کو میرا میسج 3636 پر ملا, تو نہیں آپ کا میسج مجھے نہیں ملا ہے. سو دیٹ از وائی ایم سینگ کہ اگر آپ اپنی پسند کے ٹریک کی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آرجے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر آپ ہمیں کامنٹ کریں اور بتا دیں کہ کون سا ٹریک آپ سننا چاہتے ہیں, کیونکہ آج پروگرام میں شامل کیے جائیں گے آپ کی پسند کے ٹریکس. کہتی ہیں پشتو سمجھ نہیں آتی لیکن رحیم شاہ کی وائس اور سٹائل بہت اچھا لگتا ہے گانے کا. بالکل بھائی, رحیم شاہ تو لک پل کے دا موسٹ فیورٹ ترین سنگروں میں سے ایک ہیں جن کی وہ ہمیشہ ہم سے ریکویسٹ کری ہوتے ہیں کہ آپ رحیم شاہ کا کوئی ٹریک سنا دیں. تو یہ تو ہم سمجھ چکے ہیں کہ آپ کو رحیم شاہ کتنے پسند ہیں, اور میرے ساتھ ساتھ شاید سارے لسنرز سمجھ چکے ہیں کہ آپ کو رحیم شاہ کتنے پسند ہیں. خیر جی, آپ کے لنچ میں کیا موجود ہے ہمیں ضرور بتائیں, جلدی سے میسج کریں آرجے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر اور بتائیں کہ آپ کے لنچ میں اس وقت کیا ہے, کیا بن چکا ہے, کیا بننے جا رہا ہے, یا پھر کل ہی کچھ بہت اسپیشل بنا تھا آپ کے لنچ میں جو کہ آج, یعنی کہ کل رات میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا اچھا وی آئی پی سے ڈنر بنتا ہے اور ہم اسے ایز اے لنچ کھا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا ہی کچھ آپ کے لنچ میں موجود ہے یا پھر ہے کچھ مختلف. سو وی آر لوکنگ فارورڈ فار یور میسجز. جب تک ہم چلتے ہیں نوید کی اس ٹریک کی جانب اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد.

Yes, everybody. تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل اپنے اختتامی مراحل کے قریب آ چکا ہے, وچ از ویری سیڈ. بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل اپنے اختتامی مراحل کے قریب آ چکا ہے. تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہم تھوڑے سے سیڈ ہو جاتے ہیں. خیر جی, اسی کے ساتھ ساتھ اقبال کہتی ہیں کہ ٹنڈے مجھے پسند نہیں ہیں لیکن میں کھا لیتی ہوں, لیکن مٹر بہت پسند ہیں اور پالک بہت شوق سے کھاتی ہوں. دیٹ از آلسو ویری نائس. اور مٹر جو ہے وہ اب نظر تھوڑے بہت آنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن ابھی کچھ ٹائم بعد, یعنی کہ سردیوں میں بیسکلی ابھی گاجریں آ گئی ہیں لال والی, جسے دیکھ کے میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ ایکچولی میں گاجر وہی ہوتی ہے جو لال والی ہوتی ہے, جو ہمیں ویسے اب تو گاجر پورا سال دستیاب ہوتی ہے, دا اورنج ون, بٹ اس کا ٹیسٹ بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا. وہ کھانے میں آپ کو بالکل مزہ نہیں آتا. وہ بس ایسا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گاجر کی کمی پوری کرنے کے لیے آپ اس کو ایڈ تو کر لیتے ہیں, لیکن نا وہ مزہ جو ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے. تو ایک یہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جی گاجر بھی آ چکی ہے. مٹر تو میرے خیال سے دا موسٹ فیوریٹ ویجیٹیبل آف آل دا ٹائم ہے سب کی, کیونکہ جیسے مٹر کا سیزن آتا ہے نا میرے پروگرام میں صرف مٹر کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں لسنرز بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی مٹر پلاؤ ہے اور سالن ہے تو مٹر سالن بن رہا ہے, یعنی کہ مٹر گوشت جو ہوتا ہے تو ہر چیز میں مٹر بنیں گے, پھر مٹر کیما بنے گا. اور اگر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اسپگیٹیز اینڈ نوڈلس بناتے ہوئے بھی نا اس میں مٹر ڈال دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ جی اس سے نا اچھا پیارا سا لگ رہا ہوتا ہے. تو بالکل مٹر کا تو بھائی ایک الگ ہی لیول کا کریز ہے. اچھا جی, وقت کا میں مقابلہ سخت ہے تو ہم سے کوٹرا کی ریکویسٹ کی گئی ہے, ہمیں اس ٹریک کی ریکویسٹ کرتے ہیں رضوان, تو چلیں جی سے شامل کرتے ہیں اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد. کہتے ہیں جی ایک عدد انگلش ٹریک بھی شامل کر لیں, تو کر لیتے ہیں اور آتے ہیں واپس اس کے بعد, بیکاز وی ہیو ویری لیس ٹائم.

اوکے جی, سو وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا بھی وقت ہوا جاتا ہے ختم. سو ٹوڈے وی ہیڈ اے گریٹ ٹائم ود آل آف یو, کیونکہ آج ہم نے پروگرام میں آپ کی پسند کے ٹریکس کو شامل کیا, اور ایک اور دن میں ہم ایسا ضرور کریں گے کہ آپ کی پسند کے ٹریکس کو کریں گے پروگرام میں شامل. اگر لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو ڈن ہو گئی ہے جی ڈیل. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. انشاءاللہ ہوگی آپ سے ملاقات کل پھر سیم پلیس سیم ٹائم, ایک عدد نئے مہینے میں انشاءاللہ ہم داخل ہو جائیں گے. اب سے کچھ گھنٹوں بعد تو آپ سے نئے مہینے میں ملیں گے, یعنی کہ انشاءاللہ سپٹمبر, کیونکہ اب کچھ گھنٹوں بعد ہم نئے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں. سو سی یو آل ٹمارو, انٹل اینڈ انلیس ٹیک کیئر, اللہ حافظ ایوری ون اینڈ گاڈ بلیس یو آل. ہم جا رہے ہیں, جاتے جاتے بھی ٹریک ریکویسٹ جو ہے اسے شامل کریں گے. سو اللہ حافظ.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m. This program is brought to you by
1: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837
0: and
2: Shock of Anam Karachi Ki Takleef.
0: Like us on facebook.com/FM247365.
3: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
4: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
3: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
6: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.

0: شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
1: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837
3: and Shaukat Khanum Karachi Ki Takleef.
4: Abhi Raja Ustad aa jayega, phir mujhe kamre mein le jaakar galat tarike se haath lagayega aur kisi ko batane se bhi mana karega.
5: Hamare maashre mein jinsi badsulooki ke waqiat sirf ladkiyon ke saath hi nahi hote balki ladke bhi iska shikar hote hain. Ladke aur ladkiyon dono ki hifazat ka khayal rakhein. دونوں کو سمجھائیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا، اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں۔ جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے، تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں۔ مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں، ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100۔
1: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM 24/7 365۔

جی جناب. اور آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے رائٹس پہ. اچھا, کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا رائٹ اور ہماری بات, اور ہم کہیں دیکھیں تو ہم بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے رائٹ کو مس یوز کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو بھی, چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو. کیونکہ صرف ہیومن رائٹس نہیں ہوتے دنیا میں, دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں, جتنی, اگر آپ ایک سڑک پہ چل رہے ہیں تو ایک سڑک کے بھی اصول ہوتے ہیں, اس کا بھی رائٹ ہوتا ہے, اس کے بھی پروٹوکالز ہوتے ہیں. گو کہ ہمارے ہاں اس بارے میں کوئی بات کی نہیں جاتی, نہ سمجھائی جاتی ہے, نہ کی جاتی ہے, اور نہ ہی کوئی کرنا چاہتا ہے. اگر آپ آنیسٹلی پوچھے تو کوئی کرنا بھی نہیں چاہتا. تو آپ اگر آپ کسی بھی چیز کے رائٹ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ غلط نہیں ہوگا, بالکل بھی نہیں ہوگا. کیوں, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اگر کسی بھی, جیسے میں ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ایکسپیرینس کیا, مارننگ میں ہمارے جو ٹرانسپورٹیشن کا سلسلہ ہے وہ بڑا ہی, اگر میں بہت ہی دل سے کہوں تو بڑا ہی واہیات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں, جو پبلک بسز ہوتی ہیں, وہ اس طرح, اس ورگیلٹی, اس چیپ طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں کہ آپ مطلب دعا ہی پڑھتے رہ جاتے ہیں, کرتے رہ جاتے ہیں کہ بس آپ صحیح سلامت پہنچ جائیں. اسی لیے ہر چیز, ہر بندہ جب اپنی چلانے پہ آمادہ ہوا ہوا ہے, رکا ہوا ہے, انحصار کیا ہوا ہے, تو کہیں بھی کوئی ٹھہراؤ والی بات نہیں آتی. سوسائٹی میں اگر آپ کو کوئی بھی بد تہذیبی, بد اخلاقی, جھوٹ تھوڑا کم رکھنا ہے تو آپ نے رولز بنانے ہوتے ہیں اور ان رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے. لوگ ڈرتے یہ ہیں کہ اگر ہم رولز کی بات کریں گے تو سب سے پہلے وہ ہمیں فالو کرنا پڑ جائے گا, جو کہ چاہتے نہیں ہیں. اور ظاہر سی بات ہے, اپنے لیے رولز نہیں چاہتے, اسی لیے سوسائٹی میں کوئی رول نہیں ہے.

0: کبھی کبھی آپ نے نوٹس کیا کہ آپ کے ارد گرد بہت سارے ایسے کانٹیکٹس، بہت سارے ایسے لوگ، بہت ساری ایسی ہستیاں، بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں وہ اب اس طرح سے، جیسے اگر میں کہوں کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ پہلے اپنے حق کے، اپنے رائٹ کے لیے نا آپ کو بات تھوڑی کم کرنی پڑتی تھی، اور کیونکہ آپ کے بارے میں بات تھی تو آبویسلی بہت میسٹ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کے بارے میں حق کی بات کرنے کے لیے چار لوگ ہوتے تھے جنہیں نظر آ رہا ہوتا تھا، اور دو لوگ شاید ایسے ہوتے تھے جو ناحق کر رہے ہوتے تھے، ریشو جو ہے وہ کم ہوتا تھا. اب کی بنسبت جن لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی غلط ہو رہا ہے، سگنل ٹوٹ رہا ہے، یا آپ کو غلط جگہ روکا جا رہا ہے، یا آپ کے ساتھ کسی شاپ کیپر نے کوئی ایسی چیز آپ کو دے دی ہے جو صحیح نہیں ہے، تو ہر بندہ اپنے آپ کو اس دھوکے سے بچانے میں لگا ہوا ہے. جبکہ یہ ریسورسز جو تھیں یہ ہم سب کی تھیں، ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے اسی لیے بنایا گیا تھا کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے کام کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تاکہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں. ہم نے جب اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تو جو سپورٹ سسٹم تھا، جو ایک پوری چین چل رہی تھی، وہ سب تباہ و برباد ہو گئی. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم مین بھی ہو گئے ہیں. آج ہمارے پاس سے ہر وہ چیز جو بڑی اسٹرانگ ہے، بڑی زبردست ہے، وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، کوئی آپ کے پاس ایسا ہنر ہے، آپ کے پاس ایسی تعلیم ہے، ایسے لوگ ہیں، ایسی اپرچونیٹیز ہیں، تو آپ ہر وہ چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غلط ہے، جہاں سے ہو سکے اس چیز کو مینشن ضرور کریں. ہم پتہ نہیں کیوں ایک الگ سی دوڑ میں چل گئے اور جہاں پہ ہمیں بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، جہاں ہمیں بالکل بھی کسی چیز کو سوچے سمجھے بغیر ہم نے اس چیز کے لیے بالکل بات نہیں کرنی تھی. اب کوئی چیز اگر ہمارے ساتھ ہو رہی ہے تو وہ اس لیے بھی ہو رہی ہے کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں اس کا پارٹ رہے ہیں. جب وہ بات ہم دیکھ رہے تھے تو ہم اسے نہیں روک رہے تھے. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا صبح صبح کراچی جیسے شہر میں صبح صبح صفائیاں ہو رہی ہوتی تھیں، اور اگر کوئی ایک فروٹ والا بھی یا ایک ویجیٹیبل والا بھی کسی کے ساتھ بھی، اینی کاسٹ اینی کاسٹ، کسی کے ساتھ بھی کچھ غلط کہہ رہا ہوتا تھا تو اسے خیال ہوتا تھا. کسی کا بچہ اگر ننگے پیر باہر نکل جاتا تھا تو پڑوسی اسے ٹوکتے تھے، اور جن کا ہوتا تھا بچہ وہ بڑا اس بات پہ اپریشیٹ کرتے تھے کہ یار چلو. پہلے بچوں کی کاؤنسلنگ جو ہوتی تھی وہ ایک پورے پورے خاندان کے درمیان ہوتی تھی. اس کے پاس یہ چوائس نہیں ہوتی تھی کہ اس کو کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا ہے. وہ جو دادیاں، نانیاں، پھپھی، خالائیں، یہ جو رشتے تھے، چچا، ماموں، ان رشتوں میں رہ کر کاؤنسلنگ ہوتی تھی. اور ظاہر سی بات ہے ملنا ملانا تھا، آپ اچھے برے کی تمیز سکھانی تھی. کچھ ماں باپ، اب سارے کا سارا وزن جو ہے وہ والدین پہ آ گیا، تو والدین نے بھی آبویسلی اپنے لیے تھوڑی سی گنجائش، تھوڑی سی جگہ نکالی. کسی نے موبائل پکڑا دیا ہے، کسی نے تھوڑا غلط تھوڑا صحیح کے درمیان اولاد کو رائز کر لیا ہے. کسی نے، کیونکہ وہ وقت نہیں دے پاتے تھے، اب ظاہر سی بات ہے بالکل معاشرے کا ایک ایسا فرد ہو کے جس پہ ذمہ داریاں وقت نہیں دے پاتے تھے، تو انہوں نے لگژری دے کر اس بچے کو خوش کر دیا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں ہمیں ڈسٹروائے کر گئی ہیں.
1: ایف ایم 100 ٹائم چیک، اٹس 3 PM. This program was brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
3: And Shaukat Khanum, Karachi Ki Takneef.
4: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ، اور سلفر نائٹروجن کی آفاتیت کو بڑھائے، جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. جس جسے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
1: Like us on facebook.com/FM247365.
5: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

کچھ چیزیں آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں, کروائی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں, اور پھر چاہے وہ رشتہ ہو چاہے وہ لوگ ہو, پھر وہ کہیں آگے نکل جاتے ہیں. اور جب ایسی کوئی چیز بھی آپ کی زندگی میں معذرت, ایسی کوئی چیز بھی جب آپ کی زندگی میں آئی ہوئی ہوتی ہے, دکھ رہی ہوتی ہے, تو وہ اپنی ڈیوٹی کر کے آگے موو آن ہو جاتی ہے. آپ پھر اس چیز کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو کس طرح, معذرت, کس طرح آگے بڑھائیں گے, کس طرح پروموٹ کریں گے. تو اپنے اپنے حصے کا ہر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے. اب یہ آپ پہ ہے کہ اچھائی میں کریں برائی میں کریں, یا آپ پہ ہے کہ آپ اس چیز کو کہاں تک لے کر جائیں, یا آپ پہ ہے کہ اس چیز کے لیے آپ کس طرح بات کرتے ہیں, کس طرح سوچتے ہیں, کس طرح اسے کنسیڈر کرتے ہیں. تو ہر چیز جو آپ کی ایفرٹ سے لیس آپ کو دی جا رہی ہے, یقیناً کہیں نہ کہیں اس کا سبسٹیٹیوٹ آپ کے لیے تلاش کیا جا رہا ہے, لیکن آپ نے اپنی پازیٹو ایفرٹس کو روکنا نہیں ہے.

جی جناب, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی پریپ کریں, اپنے آپ کو تیار کریں, اپنے معاملوں کو بہتر کریں, تیار کریں. وہ کون سی چیز ہے؟ جب معاملے بہتر ہونے شروع ہوں گے تو بہت ساری چیزیں خود بخود بہتر ہو جائیں گی. جس طرح سمندر کی لہر آگے بڑھتی ہے اور پیچھے آتی ہے, جس پریشر سے وہ آگے آتی ہے, ویکیوم کرتی ہے چیزوں کو, جو ثابت قدم ہوتے ہیں, جو اپنی سوچ کے ساتھ, جو اپنے معاملوں کے ساتھ بالکل پراپر تیاری میں رہتے ہیں, وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے اپنی جگہوں پہ کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہوں, کسی بھی جگہ پہ موجود ہوں, کسی بھی مقام پہ ہوں, لیکن اگر آپ کی سوچ کلیئر ہے, بالکل آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنی سوچ کے حساب سے اس کے مطابق کام کر رہے ہیں, تو پھر آپ کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہوگی جو آپ کو ڈگمگائے گی, ادھر ادھر کرے گی, آپ کو تکلیف دے گی. اگر آپ سوچ کے حساب سے کام نہیں کر رہے ہیں تو آبویسلی کہیں نہ کہیں اس تکلیف کا شکار ہوں گے آپ. تو اپنے آپ کو بڑا کیلکولیٹو رکھیں, اور یقین کریں کہ جب ہم اپنی کیلکولیشن رکھ رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں سوسائٹی کیا کہے گی, ہم فلاں رشتہ دار سے بات نہیں کر پائیں گے, گوسپنگ نہیں کر پائیں گے, ہمارے پاس مٹیریل نہیں ہوگا بات کرنے کا. یہ ساری چیزیں جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, ہم کر رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر ہم وہ چیز نہیں کرتے جو ہمیں بیسٹ کرنی ہوتی ہے, جو ہمیں جس کے لیے ہمیں اپنی پریپ کرنی ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی پریپ میں اس چیز کو ضرور رکھیں کہ آپ نے کہاں, کب, کس سے, کتنا خود کو رکھنا ہے, ایسوسیٹ رکھنا ہے, تعلق رکھنا ہے. اور اگر اس تعلق میں کوئی بات نہیں ہے, اس تعلق میں کوئی سچائی نہیں ہے, وہ صرف ایک محض ایک تعلق ہے, تو پھر تو وہ نہ ہونے کے ہی برابر ہے. تو بس کوشش کریں کہ خود کو بہتر رکھیں, اور جب آپ خود کو بہتر رکھیں گے تو یہ تو آپ لکھ لیں, مان لیں کہ آپ کے ساتھ پھر بہتری والے ہی معاملے ہوں گے.

جی جناب، آپ سن رہے ہیں جی نینا ریڈیو، میں ہوں ایمی خان، دا ون اینڈ اونلی ایف ایم 100 پہ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں رائٹس کی، رائٹ اور رائٹس کی، اور جہاں پہ یہ الفاظ آتے ہیں نا رائٹس کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ہمیشہ سب سے پہلے ہیومن، انسان کو اپنی بات یاد آ جاتی ہے، کیونکہ انسان کو لگتا ہے سب سے زیادہ پوری دنیا میں اسی کے رائٹس ہیں، اسی کی پوری تمام تر چیزیں ہیں جو اس کو ملنی چاہیے، جو ہونی چاہیے، اور کوئی بھی چیز آپ اگر جس کو پلان کر رہے ہیں، جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اگر آپ اگر وہ کسی بھی ایسی جگہ پہ انویسٹ نہیں کرتے ہیں جہاں سے آپ کو پروفٹ نہیں ہوتا ہے، تو پھر آپ کو بھی ایسی کسی جگہ سے فائدہ نہیں ہوگا جہاں سے آپ فائدے کو ڈیزرو کرتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ یہ انویسٹمنٹ جو ہوتی ہیں نا وہاں ہوتی ہیں جہاں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. آپ کہیں گے کہ یار ہمیں کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا اور ہم وہاں کیوں فائدہ دیں. یہ چین ہی ایسی ہے، آپ سوئچ آن کرتے ہیں تو آپ کے کمرے میں، آپ کے گھر میں لائٹ آتی ہے، اور اسی وجہ سے آپ روشنی دیکھ پاتے ہیں، محسوس کر پاتے ہیں اپنے مومنٹس کو، اپنے چہرے کو، اپنی باڈی کو، اپنے ارد گرد کو، تمام تر چیزوں کو. اگر اندھیرا نہ ہو تو روشنی کا پتہ نہ چلے، اور اگر روشنی نہ ہو تو اندھیرے کا پتہ نہ چلے. دونوں کے احساس کے لیے ان دونوں کو تخلیق کیا گیا ہے. آپ اگر غور کریں تو ہر چیز کا زندگی میں ہونے کا مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کی لاجک ہے، ہر چیز کا آج یہاں ہونا نہیں ہونا، آپ کی پلاننگ کیا ہے اور ہو کیا چاہتا ہے، انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے. تو بہت ساری چیزیں مل کے ہی پورا ایک سسٹم چل رہا ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں جناب، ہم نے تو یہ بات اس لیے نہیں کرنی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں، ہر چیز کا سسٹم ہے. اس سسٹم کو آپ بریک نہیں کر سکتے، وہ سسٹم آپ کو بریک کر دے گا.

جی جناب، اور جنین ریڈیو میں میں ایمی خان، اور آج ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی پیاری بات کہ اگر آپ کو کسی کو بتانا پڑے، سمجھانا پڑے، سکھانا پڑے کہ آپ کی کسی ایسے رشتے میں جو کہ ڈیزرو نہیں کرتا. ایک بات میں نے پڑھی تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں. آپ لوگوں کو سب کچھ سکھا سکتے ہیں سوائے وفاداری، احساس اور اخلاق کے، کیونکہ جو چیز ان کے اندر نہیں ہوتی وہ نصیحتوں سے بھی نہیں آتی. آپ کتنا ہی کسی کو سمجھا دیں، بتا دیں. اچھا، کسی بھی چیز کے لیے میں خود بھی اس بات کو کوشش کرتی ہوں کہ اس بات کی پریکٹس رکھوں کہ ہم ساری زندگی ایک چیز کے پیچھے نہ لگا دیں. پریکٹس رکھیں کہ ایک چیز اگر آپ کو ہرٹ کر رہی ہے یا اگلے کو ہرٹ کر رہی ہے اور آپ کو اپنے ٹائم کو اچھا گزارنا ہے تو اس چیز سے بچنا ہے آپ کو، تو آپ اسے فکس کر لیں. اگر اس میں ریپیٹیشن ہے تو پھر یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے اتنا کیوں الاؤ کیا ہے کہ کوئی آپ کو، آپ کی مینٹل ہیلتھ کو یا آپ کے پیس کو ڈسٹرب کر سکے. تو آپ بہتر ہے کہ وہ چوائس آپ کے لیے نہیں ہے، وہ جگہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ شخص آپ کے لیے نہیں ہے، وہ مومنٹ آپ کے لیے نہیں ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں یار، میں تو آپ کو خوش رکھنا چاہتی یا چاہتا ہوں، لیکن اسٹل وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں ان کی نیت صحیح نہیں ہے.

جی جناب, آپ سن رہے ہیں جنینا ریڈیو اور میں ہوں ایمی خان, دا ون اینڈ اونلی ایف ایم 100 پہ. اور کچھ باتیں, کچھ چیزیں جو ہیں وہ انسان کو یہ بتاتی ہیں کہ کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے. اگر وہ تھا تو یہ ہے, یہ تھا تو یہ ہے. آپ نے گریسفلی اپنے وقت کے ساتھ اس کو گرو کرنا ہے. اور اگر آپ گرو نہیں کر پا رہے ان اینی کاز, ان اینی ریزن, ان اینی ہاؤ, تو پھر آپ نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے, اسے کنسرن کرنا ہے کہ آپ نے کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ آپ اسے گرو نہیں کر پا رہے. کوئی بھی چیز آخری نہیں ہوتی. آپ نے بار بار بار بار بہتری کے لیے, ہاں اگر کوئی چیز نقصان کے طور پہ بار بار ہو رہی ہے تو آبویسلی اس کو ایک دفعہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی چیز آپ ڈگنگ کر رہے ہیں اس چیز کی, تو وہ چیز ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کو رزلٹ نہیں دے گی. بس طے یہ کرنا ہے کہ جس جگہ کی آپ ڈگنگ کر رہے ہیں, کیا آیا وہاں پہ وہ سونا, وہ پانی, وہ آئل, وہ چیز, وہ رزلٹ ملے گی یا غلط جگہ پہ آپ ڈگنگ کر رہے ہیں. اس کے آپ نے ضرور اس پہ ورک کرنا ہے.

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: 100 FM.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاسورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-555-055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbb.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: FM247365 FM247365

جی جناب، اور باتیں باتیں باتیں، بہت ساری باتیں، لیکن آج کی بات میں بڑھتا ہوا وہ جیسے ایک سیلاب آتا ہے کہیں کسی شہر کسی ملک میں، طوفان آتا ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے، یا کوئی بھی بہت ساری، پہلے محلے بکھرے، پھر خاندان بکھرے، پھر گھر بکھرے، صرف کس طرح بکھرے، کیونکہ ہم نے اپنے مورل ویلیوز کو، اپنی مورل حیثیت کو کہیں نہ کہیں پیچھے چھوڑ دیا، کوئی نہ کوئی ایسی وجہ، کوئی نہ کوئی ایسی چیز، کوئی نہ کوئی ایسی الارمنگ سچویشن ہوئی کہ ہمیں لگا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، وہ چیزیں جو انوانٹڈ تھیں یا وہ چیزیں جو کہیں نہ کہیں آپ کو غیر ضروری لگ رہی تھیں، آپ نے وہ چھوڑ دی. ان کو چھوڑنے سے ہوا یہ کہ وہ غیر ضروری تھیں نہیں، لیکن چونکہ وہ آپ کو لگ رہی تھیں اس لیے آپ نے سمجھا، اور جب آپ نے سمجھا، آپ نے جانا، تو پھر وہ آپ کے لیے غیر ضروری ہی رہی، اور پھر ہم کسی جگہ کے نہیں ہو سکے، کسی معاملے کے نہیں ہو سکے. اس لیے بہتر ہے کہ جو چیزیں چل رہی ہیں انہیں زندگی میں چلا لیں،

جی جناب, اور وقت ہے, اور ہمیشہ میں کہتی ہوں وقت کا کام ہے گزرنا, بہتر گزرے تو مزہ آتا ہے, نہ گزرے تو بس ایک ملال رہ جاتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں, خاص کر ان کا خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں, آپ کو دیکھ کے ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, خوش رہتے ہیں, آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں. ایسا کوئی بھی انسان, ایسی کوئی بھی ہستی اگر آپ کی زندگی میں, تو اسے اپنے آپ سے دور مت جانے دیں. سمجھیں کہ آپ بہت امیر ہیں, آپ فخر کریں خود پہ. اسٹے بلیس, اسٹے ہیلدی, خاص کر ان لوگوں کے لیے جو آپ کے ساتھ جینا چاہتے ہیں, خوش ہونا چاہتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ایمی خان کے لیے حصہ ضرور رکھیے گا, بشرط زندگی انشاءاللہ تعالی پھر بات ہوگی, ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری

0: اپنی تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے، جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے، کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM247365

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے رو گردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی شو اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.

0: secure.
1: Join the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Hands-on workshops and awareness sessions across 16 cities of Pakistan. Register now at cyberhackathon.pk.
2: An initiative of Ministry of IT and Telecom and Ignite.
3: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad, aapki ek aur donation.
4: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
6: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: This program is brought to you by
8: سرسبز نائٹرو فالس کو لگا اور جیتتا جا.
9: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
10: ہم نے اپنا آپ سے 3 بار موت دیکھا.
11: ٹائم سی منو ایسے کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا.
12: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سب کٹیا.
9: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
13: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
9: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچے، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
14: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ 2-فیکٹر اوتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
15: facebook.com/fm247365 FM247365

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Maghrib pesh ki ja rahi hai. Sufi soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا، وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے. سورہ توبہ.
3: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: This program was brought to you by Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet taja.
4: Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
5: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت، حکومت سندھ.
6: अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
7: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
8: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسا اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا، ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
9: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا.
10: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی آفاتیت کو بڑھائے، جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.
11: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
12: شوکت خانم، کراچی کی تقدیر.
13: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
14: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100.
2: Like us on facebook.com/FM247365.
15: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
16: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
17: Evening drive time.

0: 7:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
3: facebook.com/fm247365 FM 247365

منشیات، ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی۔ آئس، ہیروئن، چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات، یہ وقتی خوشی نہیں، مستقل اذیت ہے۔ یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں، ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں۔ ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے۔ انسداد منشیات فورس کا پیغام، منشیات اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے۔ آئیے عہد کریں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں، اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات۔

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Isha, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بلا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: ذرا بہن ذرا بات تو سنو. ہٹو بھاگو. احمد ہٹو وہاں سے.
4: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں. گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لے. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
5: تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا.
6: فون اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
1: This public service message is brought to you by FM 100. ٹریفک قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے, ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.

0: وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: لائک اس آن facebook.com/fm247365
4: Active, yummy, adorable, zabardast. Kya pyaar to suno yaar.

All right, جناب, welcome back to FM 100. اور جناب ہما صدیقی آ گئی ہیں اور سلام کہہ رہی ہیں. سیکنڈ سانگ, اچھا ابھی مجھے یاد نہیں, لیکن جو بھی گانے آپ کو پسند آ رہے ہیں بہت شکریہ, بہت شکریہ ہما جی. اور کہہ رہے عشق سچا ہے تو پھر وعدہ نبھانا پڑے گا. ڈیڈیکیٹڈ ٹو ڈالر, اس کی بہت بہت سخت ضرورت ہے. روپاؤں میں تو برکت ہی ختم ہو گئی, ڈالر ہی ڈالر. اچھا جناب, اور مسز فاروق وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ مسز فاروق بھی آ گئی ہیں. اچھا جناب, سبل جی بھی آ گئی. سبل جی کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں. السلام علیکم ایاز بھائی, کیسے ہیں؟ سب کو سلام دعا, پوری ٹیم کو, اور شو بہت انجوائے کرتی ہوں, اور آپ کی انرجیٹک وائس دل جیت لیتے. ارے کیا کہنے, آپ کا پیار, آپ کی محبت, اور ہمیشہ کہہ رہی ہیں تھینک یو فار آلویز یوزنگ یور وائس آن ڈفرنٹ میٹرز اینڈ فار اسپیکنگ اپ فار اس. بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں سیٹ پہ آیا ہوں تو یار وہ ہر بات وہ کرنی چاہیے جو ایک عام آدمی فیس کر رہا ہے. آج سے مطلب بہت نو ڈاؤٹ ہمیشہ ہی پرابلم رہی ہے, لیکن اتنی یہ ذرا عجیب سا دور گزر رہا ہے. ڈاکٹر فقیر آ گئے, یاد صاحب سلام سر جی. اور گانے ان کو پسند آ رہے ہیں, بڑی مہربانی سرکار, بڑی مہربانی. اس کے علاوہ السلام علیکم شکور فرام کراچی پاکستان, ٹیم کو سلام میرے خاص سے کہنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ اعجاز مکسی آ گئے. مکسی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ سلام بلاول زری اور تمام لسنرز کو السلام علیکم. اور یہ کہہ رہے ہیں ایاز بھائی اگر ہماری ٹیم فائٹ کر کے ہار جائے نا تو شاید اتنا افسوس نہ ہو. یہ بات اچھی, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات کیا. فائٹ کے لیے بھی نا تو مطلب منہ ہونے چاہیے, پلیئر ہونے چاہیے نا. اتنے فارغ ہیں, ان سے بالکل امید ختم ہو گئی. جس طریقے کی انہوں نے پرفارمنس دی ہے بالکل ہی فارغ. ہاکی کے بعد یہ کرکٹ کا بھی وہی حال ہو گیا. خیر مایوسی نہیں کرنی چاہیے, امید رکھیں, شاید ذرا اچھا کھیلیں. عدیلہ بہن آ گئی. اسلام پیارے بھائی ایاز کیسے ہو؟ اور آج کا شو تو بہت, آج کا شو کیا مطلب, اتنے دنوں سے آپ کا بھائی اتنے انرجی کے ساتھ گلوکوز کے ڈبے پی پی کے ڈرپیں لگا لگا کے شو کر رہا ہے, اور آپ کہہ رہی ہیں آج. چلیے خیر, بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ سنجیدہ, آپ ہی کے گھر پہ لائٹ نہیں, بتا دی انہوں نے مجھے, کہا لائٹ نہیں. یہی تو مسئلے میں رو رہا ہوں, یہی تو مسئلے میں کہہ رہا ہوں یار, ان مسئلوں کو حل کرو. اچھا جناب, اس کے علاوہ بلاول کہنا سر ہاسپٹل سے لٹل بیبی کو غائب کہا. ہاں یار یہ بھی عجیب, وہ کہہ رہے نہیں بھائی, عجیب عجیب کس سے سن رہے ہیں, عجیب عجیب جو کیا دیکھ رہا ہوں آج کل. پیر ایم الیاس پھر آیاز بھائی آلویز بیسٹ. چلیں سرکار آپ کی محبتیں, آپ کا پیار ہے سر, بہت بہت شکریہ. اچھا جناب, ابھی حال ہی میں ایک اوارڈ سیرمنی میں دیکھ رہا تھا لاہور میں ہوئی ہے. یار اتنی فاری پتھیٹک لگ رہی تھی, معذرت کے ساتھ, میں برا کسی کو ایسے بولتا نہیں ہوں, لیکن کم سے کم پیسے خرچ کر رہے ہو, لگے نا کہ کوئی یار لیوش قسم کا شو ہو رہا ہے. حالانکہ آرٹسٹ اتنے سارے ہٹ آرٹسٹ, لیکن ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں کوئی مسلمانی کا شو ہو رہا ہے کسی بچے کی, یا کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے. تو کالا کالا پیچھے بیک گراؤنڈ, یہ وہ عجیب. اور عورتوں کو خاص ہدایت کی ہوئی تھی کہ بھائی اوپر سے آپ نے کپڑے کوئی نہیں پہننے, بالکل انگریز بن کے آئی ہوئی. اب جو دیسی عورت انگریز بن جائے, اب سوچیں نہیں جچتی نا, وہ کیری نہیں کر پاتی ہیں, کیا ہے چکر. کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں سوٹ کر رہی ہیں. اب بچپن سے آپ نے کیونکہ نہیں پہنی, بچپن سے آپ کو آپ شلوار قمیض میں دیکھتے آ رہے ہیں, اس میں اچھا لگتا ہے بن ایلیگنٹ گریسفل. اب آپ اچانک سے جولیا رابرٹس بن کے آ جائیں یا بروک شیلڈ بن جائیں, سمجھ رہے نا, میں تو اپنے وقت کی بتا رہا ہوں, بالکل سوٹ نہیں کرتا. اس پہ ایک بڑی پیاری پنجابی کی مثال منہ پہ آ رہی ہے لیکن میں بول نہیں رہا کیونکہ اچھی بات نہیں ہے. تو اپنے کلچر کو بھولنا چاہیے, وہ انڈین کو دیکھ کے کہ بھائی وہ آدھے آدھے کپڑوں میں گھوم رہی تو ہم بھی گھومیں, بھائی آدھے کپڑے میں وہ گھوم لیں, وہ کیری کر رہی ہیں ان کو صحیح لگ رہا ہے. وہ پرائی عورتوں کو دیکھ کے ہم انجوائے کرتے ہیں, اپنی عورتوں کو نہ, بہت بری بات ہے سرکار, انجوائے کریں یہ سانگ.

پولیس اور یونیورسٹی ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس کے ان کے واضح مقصد اور مسئلے

ہیں جناب، ویلکم بیک سن رہے ہیں ایف ایم 100 اور ہمارے پیارے سے آرجے ندیم اختر. ناہید اختر کے گانے لگا رہا ہوں اور اب میرے سامنے ندیم اختر. تھوڑی سی دیر میں زبردست شو کریں گے. مہنور آ گئی بھائی، آپ کو، لالا کو، بلاول بھائی کو اور سب سننے والوں کو سلام. وعلیکم السلام. اچھا جناب، اور ہما کیا کہہ رہی بھائی؟ تھینکس ایاز، میرا فیوریٹ دل کے قریب مہندی حسن جی کے سانگز آپ نے سب سے زیادہ پلے کی. بالکل جناب، آج مہندی حسن صاحب، مہندی حسن کا تو ویسے بھی میں فین ہوں، اور کبھی کبھی نور جہاں کے گانے کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں شو میں، یہ ہوتا ہے. آج ناہید اختر کے بھی گانے ہم نے کافی سارے رکھے ہوئے تھے، تو آپ کو پسند آئے بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور رباب جی، آپ کے میسج مجھ تک پہنچ رہے ہیں، خوش رہے ہیں آپ. اچھا جناب، ٹائم جو ہے وہ اسپیڈ سے گزر رہا ہے اور گانے اتنے سارے ابھی موجود ہیں.

فرائیڈ جناب غلام عباس بھی کبھی میرے فیورٹ رہے ہیں اور ان کے گانے بھی کمال ہوتے ہیں, اسپیشلی یہ والا ٹریک. بڑے دنوں بعد ہماری کیو شیٹ میں شامل. انجوائے کریں, میسیجز کریں 3636 پر.

میں جناب اسی کے ساتھ ہی ہم چاہیں گے آپ سے اجازت. بلاول بھائی کہہ رہے ہیں سر گڈ شو اینڈ گڈ نائٹ, تھینک یو ویری مچ. اور سنجیدہ جی آپ کا شکریہ, دوبارہ آپ نے کال کر کے جو ہے اتنی ساری تعریفیں کر دی شو کی, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. اور جن جن لوگوں نے بھی آج مجھے میسج کیے, تھینک یو ویری مچ. کل تک کے لیے ایاز احمد کو دیں اجازت, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ, رب رکھا, خدا پامان.

السلام علیکم پاکستان. میرا نام ہے ندیم اختر, پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو این ایس سونے. میوزک ٹویسٹر میں میں ہوں آپ کے ساتھ حبیبی. آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب ایک بجے تک, اور ایک بجے تک کریں گے خوب اللہ تعالی. اس علی گلے میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے, اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے, کیے چائے لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنے پیار سا نام, پیار سا میسج, اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 بار. جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں, ٹریفک سگنل کی پاسداری کریں, بڑی مہربانی ہوگی. سے مجھے ابھی اچانک دماغ میں آیا کہ میں کہتا ہوں نا کہ جی اپنی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں, اس کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ کو بھی لو بیم پر رکھیں. ہائی بیم پر چل رہا ہے کا دماغ بھائی, فل گرم. اینی وے کوئی نہ کوئی سوال فلوٹ کرتا ہوں, آپ دیتے ہیں اس کا جواب اور ضرور کریں گے سوال, مگر اس سے پہلے ہمارے پیارے سے ایاز بھائی دا گریٹ, ان کے ساتھ ذرا باتیں چل رہی تھی بھائی, اسی لیے بریک چل رہی تھی. اور ایاز کے ساتھ جب باتیں ہوتی ہیں تو یقین مانے وقت کا پتہ نہیں چلتا, لیکن میں نے کہا ایاز بھائی شو کر لیں دیا, تھی جاؤ رستے میں سنتے رہنا. ہاں جی تے ہیں جی, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں, کیوں راس بیٹھتے ہو سردیوں کی شاموں میں. تو سونے ہوں اس سے پہلے کہ میں سوال فلوٹ کروں, میں آپ لوگوں کو کرتا ہوں وارم اپ, اور وارم اپ کرنے کے لیے چلے گا گانا. تو پہلا گانا ایلو پھڑو

صحت والی لمبی زندگی عطا کرے الہی آمین. اوئے ہوئے اچھا اور گل صاحب کیا کہتے ہیں؟ ارے گل صاحب آپ نے پھر تفصیل لمبی چوڑی لکھ دی ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے بالکل. بھاپ سے چلنے والے جہاز کے حوالے سے گل صاحب کا میسج آ گیا ہے اور انہوں نے اس کا جواب بھی بالکل درست دیا ہے. ہائے سمی کی ریکویسٹ رہتی ہے بھائی, لو یو باس, اگنور کر دیتے ہیں آپ, برا لگ جاتا ہے یار. یہ خواتین کو لگتا ہے برا, تم تو میرے بھائی ہو, تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ چلے اسی بات پر سمی کی جانب سے جناب گانا ہم چلا دیتے ہیں, اور بلکہ دو گانے چلائیں گے, ایک بھی نہیں چلائیں گے ہم, تاکہ دو دو ڈیڈیکیشنز ہو جائیں. عامر بھائی کی تو ڈیڈیکیشن ہو گئی, اور اب ایک, ہاں وہ ہم بعد میں ہی کریں گے, پہلے جو گانا ہم چلا رہے ہیں جناب یہ والا, ایلو پھڑو. اچھا اس میں شروع میں تھوڑا سا پوزنگ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹریک چلے گا, تو اس وجہ سے میں نالو نال بول بھی رہا ہوں. ہائے ہائے

0: it locked to 100 FM.
1: Listen and watch.
2: Listen and watch.
1: Live entertainment show.
2: Entertainment show.
1: With Ajmal Khan Chowi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
2: FM 100 Pakistan.
3: اپنے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبی کی جانب سے السلام علیکم جی اور السلام علیکم پاکستان. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ولو تساں خیر نال ہو خیر راج لو یا قربان. اور دعا ہے کہ آپ ہمیشہ اسی طرح خوش رہیں، مسکراتے رہیں، کھلکھلاتے رہیں، گنگناتے رہیں، چہچہاتے رہیں زندگی کے ہر موڑ پر. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، اسی لیے کہ جب آپ دکھ سکھ کو بس لے کے چلتے رہیں آگے، کہیں رکے نہیں، کہیں سوچے نہیں، کہیں کسی دکھ کے پریشر میں نہ آئیں، کوئی دکھ اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، سب کچھ ایسے گزر جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. سوچتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے اور سب کچھ نکل جائے گا اور ہم اپنی زندگی کو حسین مسکراہٹوں کے ساتھ گزارتے چلے جائیں گے اور اسی طرح نکل جائیں گے. تو بس خوش رہیں، مسکراتے رہیں، گنگناتے رہیں. ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. بس یہی دعا کہ خوش رہے تو سدا. اور پروگرام کی ابتدا سپر کلاسک ٹریک راحت فتح علی خان صاحب کی آواز ہے.

0: Listen and watch. Live entertainment show. With Ajmal Khan Chowi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: جی جناب کرلا تمہارے ہونٹوں کی تصویر بنائی آنکھوں نے پھر ہلکا ہلکا رنگ بھرا جی ہاں پھر ہلکا ہلکا رنگ بھرا مہکی مہکی سانسوں میں وقت 1:25 ہو چکے ہیں اور ایف ایم انڈر پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید اینڈ السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان. امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. دیگر والی ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں اور آپ سب کا منتظر ہوں. تو جناب یوں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جناب, آتے ہیں ایک اور خوبصورت ٹریک کی جانب. اور یہ ٹریک شامل کر رہا ہوں میں, آواز ہے عاطف اسلم کی. اور بات ہے کچھ دوری کی, اپنے وقت کا بڑا کامیاب ٹریک.

جی جناب واقعی کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ دوری سہی جائے نا, اور مطلب بڑے ویسے اچھا دوری کے مسائل بڑے ہوتے ہیں, دوری دوری ہوتی ہے, آئے آئے آئے دوری اور بری مجبوری کی آنکھاں تے کی نہ آنکھاں. اور وقت جناب 1:31 ہوئے نے, جی ہاں 1:31 ہو چکے ہیں, آپ ہیں ہمارے ساتھ موجود, آپ سب کو میں کہوں گا خوش آمدید. پروگرام آپ یقیناً ریڈیو پر تو سن رہے ہیں میرے ساتھ, مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پروگرام کی لائیو ویڈیو پر مجھے جوائن کرنا چاہیں تو فیس بک پر لنک موجود ہے, آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پر, پیجز پر میری آئی ڈی پر آئیں گے یا میرے پیج پر آئیں گے تو وہاں پر لنک موجود ہے, اس کو کلک کریں گے اور آپ آ جائیں گے جمپ مار کر ہماری ویڈیو اسٹریمنگ پر جو کہ یوٹیوب پر موجود ہے, اور میکس MAKS میکس HD TV جی ہم بالکل چینل ہے, آپ اس کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا, اور اگر کر لیا ہے تو پھر خیر, پھر خیر ساتھ بسم اللہ جی آیا نو. تو اس کے بعد جناب میسج SMS ہمارے پاس آیا ہے, اور یہ SMS ہے جناب یوسف بھائی کا پاپوش سے, السلام علیکم اجمیر شعیب بھائی وعلیکم السلام یوپر پاپوش سے, اور تمام یہ سننے والوں کو سلام, FM 100 کی تمام فیملی کو سلام, آنٹی چاچی روسا گلبانو تمام یہ ڈاکٹر عمران بھائی کتاب کو لالا اور غفران بھائی کو, آج ہمارے ساتھ غفران بھائی نے آج ہمارے ساتھ ستار بھائی ہیں, تو آپ کا سلام بہرحال سب تک پہنچ چکا ہے, اور جس جس نے سن لیا ہوگا اس نے یقیناً سلام کو قبول کر لیا ہوگا, اور نہیں سنا ہوگا تو پھر بات پہنچے گی تو پہنچ ہی جائے گی دھیرے دھیرے, نکلتے نکلتے کہتے ہیں بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی تو بات پہنچ جائے گی. اس کے بعد یوٹیوب پر میں جوائن کر چکی جناب, السلام علیکم شعبی بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں جی وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے, اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آمین. جزاک اللہ, خورم سلیم کا میسج ہے, خورم تھینک یو, جزاک اللہ آپ نے میں جوائن کیا اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یوں کرتے ہیں کہ خورم آپ کو پسند ہے تو آواز, کون سی آواز اب پتہ نہیں کون سا گانا ہو سکتا, آپ فرمائش تو ضرور کریں گے مجھے پتا, مگر میں شامل کر رہا ہوں اس وقت ایک ہی خوبصورت ٹریک شاید عالم کی آواز میں,

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Chowi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: آنکھوں کے جزیروں سے دیکھ لو ہم کو, ہم تو ہیں تمہارے بس تمہارے. جی اسی لیے ہم نے جو ہے وہ یوٹیوب پہ ویڈیو لگا رکھی کہ آپ دیکھ لیں, سنیں بھی ساتھ ساتھ دیکھیں بھی صحیح. اسی لیے ویڈیو چل رہی ہے, اور ویڈیو کے لیے آپ کو یقیناً یوٹیوب پر ہمیں جوائن کرنا ہوگا. اگر آپ موجود ہیں تو خوش آمدید. اور سمرین بروچ میں جوائن کیا کہتی ہیں جی. وعلیکم السلام. اور آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام. بہت شکریہ, تھینک یو. اور سب کو دعا, چلیے جی سب کے لیے دعائیں بھی پہنچ گئی آپ کی. اور آج کچھ اچھے لگ رہے ہیں آپ. چلے بھائی, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. اور جناب 1:40 ہو چکے ہیں, ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی سیشن سے اس وقت میں آپ کے ساتھ موجود ہوں, اور خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ سب کو. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ہمیں جوائن کیا تانیہ حسن نے بھی ہمیں جوائن کیا, اور کہتے سلام شوبی صاحب. وعلیکم السلام, آپ کا شو سن رہی ہوں میں, تھینک یو جی, جزاک اللہ. اور جناب کے ساتھ ساتھ جناب شو میں نازی حسن کی آواز تو بالکل جی, تھینک یو. آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کو خوش آمدید. نازیہ حسن کی آواز بالکل شامل کریں گے, تھوڑا سا انتظار کیجیے گا اور شامل کریں گے نازیہ کی آواز. مگر اس سے پہلے شامل کرتے ہیں ہم آواز وارث بیگ کی, ایک خوبصورت ٹریک اور اپنے تمام یہ سننے والوں کے نام.

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Jovi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: جی آواز تھی وارس بیگ کی اور خصوصا ٹریک تھا وقت 1:40 یعنی 46 منٹ ہو چکے ہیں ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے مجھے کہتے ہیں اجمل خان شوبی اور 3 بجے تک انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے ساتھ موجود ہوں میں اور پروگرام کی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ہماری یوٹیوب چینل پر اور جی ہاں اس اگر آپ نے اس کو جوائن کیا ہے تو ٹھیک ہے اور اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا پروگرام اچھا لگے تو اس کو اس لائک بھی کر دیجیے گا چاہے تو شیئر بھی کر دیجیے گا کوئی مسئلہ نہیں پابندی نہیں ہے ٹیکس نہیں لگے گا کوئی آپ کا اگر چاہیں تو یہ سب کچھ آپ پر منحصر ہے ہم نے تو پروگرام شروع کر دیا ویڈیو پہ لگا دیا آڈیو ویڈیو دونوں لگا دی اب آپ کی مرضی ہے جی وہ کہتے ہیں کہ دونوں گھر ہیں آپ کے چاہے جہاں مر جائیے نا تو جناب یہ بالکل اور اب یوں کرتے ہیں کہ آتے ہیں ہم اور جناب ہمیں جوائن کیا شوبی بھائی آئی ایم لسننگ یور شو اینڈ انجوائنگ صاحب زادہ تھینک یو ویری مچ بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا صاحب زادہ آپ یقیناً ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کے ایسے میں سمے ملتا رہتا ہے بہت شکریہ آپ کی محبت کا تھینک یو جزاک اللہ خوش رہیں سلامت رہیں اور شاد رہیں آباد رہیں پاویں کراچی بھی رہو دے پاویں حیدرآباد رہو اور اس کے بعد نجیب نے ہمیں جوائن کیا کہتے ہیں السلام علیکم اجمل شوبی بھائی راحت فتح علی خان کا کوئی سیڈ سانگ لگا دیں شکریہ اور اس کے ساتھ ساتھ جوائن کیا ہمیں حمید گل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ماشاء اللہ اور اسلام آباد سے کہتے ہیں جناب السلام علیکم اینڈ ویلکم سلامت رہیں ہمیشہ تھینک یو ویری نائس بیوٹیفل ایز یوزول سر تھینک یو جزاک اللہ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ اور اب آتے ہیں ہم کہاں آواز ہے نازیہ حسن کی جی تانیہ حسن آپ نے نازیہ حسن کی آواز کہی تو شامل ہے دل کی لگی

یہ آواز تھی نازیہ حسن کی، حمید گل صاحب کیا کہتے ہیں جناب، نازیہ حسن کی آنے سے ایک بدلاؤ آیا تھا سانگ میں پرفارمنگ کے ساتھ. جی ہاں بالکل، کیونکہ وہ لازمت ہے، جب وہ آئیں تو ایک الگ ماحول ہوا، الگ موڈ ہوا، میوزک کا جو ایک چینج تھا، میوزک میں بھی کافی چینجنگ آ گئی تھی، جو ایک تھیم چل رہی تھی اس تھیم بدل گئی تھی بالکل، اور بڑا فرق پڑا تھا ان کے آنے سے. اور جناب اب آتے ہیں ہم آپ کے پاس، اور جناب اس کے ساتھ ساتھ تھی یوں کرتے ہیں کہ شامل کرتے ہیں ہم ایک اور خوبصورت نغمہ، اور یہ نغمہ جو میں شامل کرنے لگا، بلکہ یوں کرتے ہیں اس وقت میں آواز شامل کر رہا ہوں مسرت نذیر کی، وہ گانا کہ جو عام طور پہ، اب تو شادی بیاہ میں مہندی نہیں ہوتی، اتنی مہندی مہندی کہاں ہوتی، اب تو وہ سلسلہ ہی نہیں رہا، نہ ڈھولکی ہوتی نہ مہندی ہوتی ہے، تو بس ایویں بس آئے اور چلو جی گل مک گئی. مگر پہلے جب بھی ہوتی تھی، شادیاں ہوتی تھیں اور ڈھولک ہوتی تھی، مہندی ہوتی تھی، پھر رب جگہ ہوتا تھا، تو جب یہ گانا چلتا تھا، چٹا ککڑ بنے رہتے، آئیے پھر انجوائے کرتے ہیں ذرا سا اس پرانے ماحول اور پرانے موڈ کی طرف.

جی جناب بات بن جائے. واقعی آپ جیسا کوئی میری زندگی میں, اور یہ واقعی قربانی فلم کا گانا, اور قربانی فلم میں فیروز خان ان کو لے کر آئے اور قربانی فلم میں گایا, اور پھر اس کے بعد تو کہتے کہانی پلٹ گئی نا بالکل. اچھا بات وہی ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہیں کہ کم عمری میں شہرت بھی دی, پیسہ بھی دیا, نام بھی دیا, سب کچھ دیا, اور سب کچھ پہلے سے دے دیا کیونکہ آگے زندگی نہیں تھی. یہ نظام قدرت یہ بھی تھی کہ اللہ کا نظام ہے کہ جس کے لیے انسان پوری زندگی اپنے لگا دیتا ہے, پورا زندگی کا سفر طے کرتا ہے, وہ 40 سال لگا دیتا ہے, 30 سال لگا دیتا ہے, تب جا کے یہ نام ملتا ہے, یہ شہرت ملتی ہے, یہ پیسہ ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھو پہلے ہی اپنی کم عمری میں سب کچھ دے دیا, اور پھر اس کے بعد ان کو بلا بھی لیا. تو یہ بس اللہ کا نظام ہے. مہاراج جی وقت 2:04 ہو چکے ہیں. ایف ایم منڈی پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں, اور آپ سب کو ایک بار بھی خوش آمدید. اور اس کے بعد جناب آ جاتے ہیں ذرا سا یوٹیوب پر, اور جناب حمید گل صاحب کیا کہتے ہیں, جناب کہتے ہیں دیٹس واہ واہ پہنچ گئے, کیا بات ہے سر, کیا بات ہے, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, بات بن جائے سر, بات اسی طرح تو بات بنتی سر, بات بنے گی کیسے, اسی لیے تو بس. اور کہتے بہت سی آوازیں, بہت سی یادیں ہمارے اندر ٹھہر گئیں. سر یہی تو بات ہے سر, میں ان یادوں, ان خوبصورت یادیں زندگی کا بڑا قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں. کہتے خوبصورت یادیں واقعی اثاثہ ہوتی ہیں, مگر ہم ان یادوں کو شاید اپنے ساتھ آگے لے کر بڑھتے نہیں ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ہماری جنریشن, ہم شاید اپنی ان یادوں کو ساتھ لے کے چلے, مگر آگے ہماری جو جنریشن ہے وہ ان سب باتوں پہ دھیان نہیں دیتی. کیوں؟ اچھا اس لیے کہ ہم یہ چیزیں ان تک ٹرانسفر نہیں کر رہے, ہم ان سے شیئر نہیں کرتے. اگر ہم ان سے شیئر کریں, ان کو بٹھائیں, ان کو بتائیں, ان کو سنائیں, ان کو دکھائیں, تو شاید ان کے ذہن میں یہ چیزیں کچھ یاد تازہ ہو, دیکھیں کہ ہاں یار ایسا بھی ہوتا تھا کبھی. آن جناب آن محمد علمدار حسین صاحب نے جوائن کیا, کہتا السلام علیکم بھائی, میں کورنگی کراچی سے. جی جناب مجھے یاد ہے بالکل, اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور کہتے ہیں آپ کا شو بہت اچھا ہے بھائی, تھینک یو, جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کی محبت کا. علمدار صاحب بہت شکریہ, تھینک یو, خوش رہیں سلامت رہیں, آپ کو ویلکم کہتا ہوں میں ایف ایم انڈیا پاکستان پر. اور اب یوں کرتے ہیں کہ ہم آتے ہیں ایک اور ٹریک شامل کرتے ہیں, اور یہ ہے آواز تحسین جاوید کی. تحسین جاوید کا 90s میں ان کا البم آیا تھا ایگل کمپنی سے, او خانم کجا میری, بڑا ہٹ, بہت کامیاب البم چلا, بہت کامیاب اس کے ٹریک ہوئے. انہیں میں سے ایک گانا یہ اس کا ٹائٹل سانگ ہے اس البم کا, کیونکہ اس البم کا نام بھی تھا او خانم کجا بیری. اور یہ بڑا واقعی اپنے وقت کا بڑا کامیاب نغمہ رہا, بڑا کامیاب ان کی کیسٹ رہی ہے.

0: کجابیری او خانم کجابیری زندگی کہنے لگی میں تیرا تو ہے میری او خانم کجابیری
1: Listen and watch.
2: Listen and watch.
1: Live entertainment show.
2: Entertainment show.
1: With Ajmal Khan Jovi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on Atom 100 Pakistan.
2: Atom 100 Pakistan.
0: کیسا لگا آپ کو یہ ٹریک تحسین جاوید کی آواز اور اپنے وقت کا بڑا مقبول یہ عام ٹریک تھا بہت مقبول یہ البم ہوا تحسین جاوید کا ایگل کمپنی اس سے ہوتی تھی جو کیسٹ سے جس کی کیسٹ سیڈیز اور ڈی وی ڈیز آتی تھی تو ایگل کمپنی کا یہ البم آیا تھا بڑا ہٹ البم تھا یہ تو جناب وقت 2:12 ہو چکے ہیں ایف ایم انڈر پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اور آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید اور السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان اور اب یوں کرتے ہیں کہ شامل کرتے ہیں ہم ایک اور خوبصورت ٹریک اور یہ ہے عالمگیر کی آواز. ذرا میرے خیال میں جب بات مہندی کی چلی ہے اب بات کچھ شادی بیاہ کی چلی ہے بات کچھ شادی کی رسومات کی چلی ہے تو پھر ڈانڈیا تو بنتا ہے نا.

جی یہ بھی دیکھیں کیا خوبصورت یاد تھی کہ جب ڈانڈیا بھی ہوتا تھا, ڈھولک بھی ہوتی تھی, گانے بھی ہوتے تھے مہندیوں میں. اچھا مطلب وہ دور ایسا تھا, میں نے بھی کیونکہ میں میوزک کا شوق مجھے ہمیشہ سے رہا ہے مجھے, تو بہت ساری مہندی کی ہم فنکشن میں, کیونکہ میرا اپنے گروپ بنا ہوا تھا باقاعدہ میوزک میوزیکل بینڈ تھا میرا, تو ہم مہندی میں جاتے تھے, کہیں میں ڈرم بھی میں بجاتا تھا, پھر کانگو ڈرم ہوتا تھا مہندی میں وہ بھی ہم پلے کرتے تھے, وہ بھی بجاتے تھے مہندی میں. عموماً مہندی میں آپ کو پتا کہ ڈرم یہ تمام انسٹرومنٹ بجاتے تھے, تو ہم لوگ مہندیوں میں جاتے تھے بالکل, پورا بینڈ ہمارا جو وہ تھا میرا جو کہ ہم جاتے تھے مہندی میں شادی بیاہ کے فنکشن میں. بڑی کہ بڑا ایک اپنا دور تھا وہ, بڑا بہت انجوائے کیا اس دور میں, وہ دور واقعی وہ دور وہ دور لوٹ کے نہیں آ سکتا. ہم چاہیں بھی تو کہتے ہیں گزرا ہوا زمانہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا, کبھی جو گزر گیا سو گزر گیا. میں اس دور کو مگر ہم یاد تو کر سکتے ہیں, ان یادوں کو ہم تازہ تو کر سکتے ہیں, تو بس انہیں یادوں کو تازہ ہم کر رہے ہیں آج. اور اب یوں کرتے ہیں کہ کیونکہ وقت جو ہے وہ تیزی سے گزر رہا ہے, 2:20 ہو چکے ہیں اور ایف ایم ڈی پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. آپ سب کو میں ایک بار تو خوش آمدید کہوں گا میں. اور اب یوں کرتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ مسرت نذیر کی آواز میں ایک اور گانا بڑا اپنے وقت کا بڑا مقبول گانا رہا ہے, میرا لونگ گواچا, سنا ہوگا, بڑا زبردست ہے کہ بہت مقبول ہوا اور کیسٹس کا دور تھا, ہر طرف یہ گانا بجتا تھا. میوزک کیونکہ اچھا تھا اس کا, تیز میوزک میں فاسٹ ٹیمپو ہے اس کا, تو ہر طرف یہ گانا چلتا تھا. پیچھے پیچھے اندھا میری چل رہے دائیں تیرے والے اب ایک دا آئیں گے, میرا لونگ گواچا او میرا لونگ گواچا او میرا لونگ گواچا.

اب یہ بلا رہے تھے بنی سام میری پیاسی آنکھوں میں چلی آؤ, پیاسی نگاہوں میں چلی آؤ, چلی آؤ. بنی کب آئیں گی بھائی, کیا پتا. اور جناب کہانیاں سن بھی سکتے, ہمارے ساتھ موجود ہمیں سن رہی ہیں. اور تانیہ حسن کہتی جناب شو کو بہت پسند کری, تھینک یو تانیہ حسن, تھینک یو. سب لسنرز کو آپ کا سلام پہنچا دیا گیا ہے. بالکل جی, تانیہ حسن کی طرف سے آپ تمام سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, سب کو سلام جی. اور تانیہ حسن تھینک یو ویری مچ جی, آپ لیکن ہمارے ساتھ موجود ہو, آپ کو خوش آمدید اور تھینک یو ویری مچ. اور اب ہم آتے ہیں ایک اور ٹریک. اچھا ایک مجھے بھی یاد آیا, تو خواتین جب گاتی تھی بیٹھ کے تو ایک گانا ہوتا تھا پیارے نندویا سروتا کہاں بھولا, پیارے نندویا سروتا کہاں بھولا, ہے نا, یہ بھی ایک گانا ہوتا تھا. تو مجھے یاد آیا تو میں نے سوچا یہ گانا بھی میرے پاس ہے, میں نے سوچا یہ گانا بھی سنا ہی دیا جائے. جب کچھ شادی بیاہ کا ایک موڈ بھی چل رہا ہے, کچھ بات بھی چل رہی ہے, تو پھر اس کو پیچھے کیوں رکھا جائے, کچھ یہ یاد بھی تازہ کر ہی نہیں جائے. کیا خیال آپ کا؟

چلے میرے خیال میں سب کچھ تو ہو چکا ہے, اب یوں کرتے سب مل کے, کیونکہ مہندی وہندی بھی ہو گئی, مہندی لے کر جو ہے چلنا چاہیے, کیا خیال ہے؟ اب مہندی کے ساتھ پورا گروپ جو وہ جا رہا ہے کہاں پر, بلوں کے گھر.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان، پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔

0: ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔

0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں.
1: الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون.
0: دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے.

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں؟ سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جا

0: اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔
1: اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون،
0: ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔
1: اولا

کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو خدا نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔

0: یا ان کی مثال مہ کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور خدا کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔
1: یکاد البرق یخطف

قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے، جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر خدا چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا، بلا شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے میوہ برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو۔

اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔

لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔

خدا اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے، اس سے خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو۔

0: الفصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں.

کافرو تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

0: وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کیں، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ساتھ آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔
1: وَإِذْ قَالَ

0: اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں؟ خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
1: واہ!

0: حکیم.
1: انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے.

تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے.

0: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔
1: وَقُلْ